0: Center za fizioterapijo Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
1: V Centru za fizioterapijo Fontana vam nudimo celostno obravnavo, individualni pristop in začetek rehabilitacije takoj.
0: Rehabilitacija poteka s pomočjo uporabe najsodobnejših aparatov, manualnih fizioterapevtskih tehnik, kot edini v Mariboru, pa vam nudimo tudi fizioterapijo v vodi.
1: Več informacij na www.fontana.si.
2: Back to school pri lakikido.si. Majice, jopice, trenirke in še več. Vse znižano za 30%. Pripravite otroke na novo šolsko leto in izberite njihove najljubše kose. Nakupujte zdaj na lakikido.si. Lakikido.
3: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
4: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti.
3: Vum, vum, vum, vum, vum, vum.
4: Berite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
5: City.

0: Pri Kiku bo sedaj še udobneje z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov že od 3,99 €. Za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
1: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
2: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
3: Večina ljudi ne potrebuje še enega programa vadbe. Potrebuje odgovor, zakaj prejšnji niso delovali. Zato se v MVX klubu ne začne z vadbo, začne se z meritvijo, z razumevanjem vašega gibanja in z načrtom prilagojenim samo vam, ker verjamemo, da napredek ni naključje. MVX klub Maribor, merljivo boljše življenje.
4: City.

Mladi hiti. Radio City.

0: Pohitite v Lesnino Maribor, kjer v šotoru pred prodajnim centrom preverite sezonsko odprodajo zadnjih kosov pohištva z izjemnimi popusti. Vse najmanj -50%. Količine so omejene. Pohitite v Lesnino Maribor.
1: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
2: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
3: Naj bo življenje zabavno. Obišči Whoop.
4: City.

0: pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino plus imun. Vaš plus za vašo odpornost. Stada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
1: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
2: Pohitite v Lesnino Maribor, kjer v šotoru pred prodajnim centrom preverite sezonsko odprodajo zadnjih kosov pohištva z izjemnimi popusti. Vse najmanj minus 50%. Količine so omejene. Pohitite v Lesnino Maribor.
3: City. Vikend. City Weekend Kompas.
4: Dobro jutro, Lea, ti delam družbo na radiju City, zdaj pa je čas za City Weekend Kompas. Jemljem ga v roke, da skupaj preverimo, kaj in kje dogaja ta vikend. Začnimo z najmlajšimi in pa z današnjim dopoldnevom. Ob 10. uri bo v Vetrinskem dvoru ustvarjalna delavnica Lesena dekoracija z Almo Lovrenčič, kjer bodo iz vejic in vrvice nastajale čisto posebne dekoracije. Če boš v Celju, pa so prav tako ob 10. uri v mestnem gozdu gozdne pravlične dogodivščine v drevesni hišice z Miškom Knjiškom in pa knjižničarko Katjo. Torej, sobotno dopoldne za male ustvarjalce in raziskovalce. Kmalo nadaljujemo, vrnemo se po glasbenem predahu.
3: City,

0: Pri Kiku bo sedaj še udobneje, z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami, ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov, že od 3,99 €. Za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
1: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vseživljenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati, kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
5: City Weekend. City Weekend Kompas.
6: Še naprej preverjamo City Weekend Kompas. Dobro jutro ti želim, Leja, ti delam družbo in dajmo pogledati še nekaj sobotnih idej. Na glavnem trgu v Mariboru bo od 10. do 18. ure tržnica slovenskih dobrot in malica na prostem. Lokalni ponudniki, dobra glasba in pa od 15. ure dalje še ustvarjalne delavnice. Ob 11. uri vabljeni na sproščeno druženje na mestni plaži ob Dravi v Mariboru v okviru festivala Najstarejše trte. Čaka vas piknik košarica za dve osebi, polna izbranih lokalnih dobrot, od sirov, bučnih semen in namaza do krekerjev, makronov, soka ter vina ali penine. Ob dobri hrani, kozarcu lokalnega vina in čudovitem razgledu na Dravo si privoščite prijetno festivalsko soboto v družbi najdražjih. Če pa boste v Celju, pa se ob 10. uri začne festival Rolce in vince. Na Lilekovi in Gubčevi ulici, celjske čokoladne rolce, štajerska vina, delavnice in druženje. Torej, če je tvoj sobotni plan malo dobre hrane, malo druženja in malo mestnega utripa, imaš idejo ali dve.
5: Sit.

Ne razmišlja o otrocih in poroki, rajši pleše po svoje in na tropskih otokih z domorodci poje. Je samostojna in kompleksna, rada pleše, rada čita, rada seksa, eksa,

desne korake, s katerimi lep delo bi čez cestne prostake. Ona pa je rada imela kibe, ki te ljubljajo ko hibe in telesne napake. Odpikala je na ok svoje vzgoje, rekla za je cajka, da je muvala po svoje. Nehala je plesati, kot špilala je mama in prvič je naredila tako, kak mislila je sama. Kraljici plesa tu i ritem je vladar, mimo grede je kdaj zaplesala za dnar. Širila svoj čar po zakotni diskotekah, a ohranila svoj dar, se vrtela v piruetah, enkrat samba.

0: življenje zabavno. Obišči Whoop.
1: Pohitite v Lesnino Maribor, kjer v šotoru pred prodajnim centrom preverite sezonsko odprodajo zadnjih kosov pohištva z izjemnimi popusti. Vse najmanj minus 50%. Količine so omejene. Pohitite v Lesnino Maribor.
2: Nasprotja se privlačijo, belo in črno, hrustljavo in kremasto. Grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih, slana karamela in stračotela.
3: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
4: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati. Pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
5: City. Vikend Kompas.
6: Dobro jutro, dober dan, Lea, ti delam družbo na Radio City, pred nami pa je še en pogled v City Vikend Kompas. Zdaj pa malce proti današnjemu popoldnevu. Na Lentu se ob 15. uri začne veslaška regata študentskih osmercev na Dravi. Pomerile se bodo univerzitetne veslaške ekipe iz Slovenije in Hrvaške, tako da bo na Lentu kar živahno. Če boste raje na Ptuju, je ob 14. uri na programu voden ogled rovov pod Ptujskim gradom, ob 15. uri pa še lov na zaklad za družine. Vabljeni pa tudi na 44. kmečki praznik v Svečini, ki bo tako danes kot tudi jutri, čakate pestro dogajanje z vinotur pohodom, otroškimi kmečkimi igrami, razstavami, povorko kmetijske mehanizacije ter glasbenim programom. Danes bo za zabavo poskrbel Dejan Vunjak, jutri pa Štajerski kanoni. Torej, sobota ima tudi nekaj za tiste, ki radi raziskujete, tekmujete ali pa samo gledate, kako drugi tekmujejo. Nekaj za vsakega in nekaj za vsakega tudi med našimi hiti. Ostani v naši družbi.
5: City. Vikend Kompas.

0: izgubljeno? Najdeno.
1: Izgubil se je moško denarnico na ime Verlič Aleksander. Dokumenti pa s kartičkami. Če jo najdete, mi prosim sporočite.
0: Da bo izgubljeno, najdeno.

0: kužka si kupite, kužka pa mačko, pa dve kukoši, da boste imeli jajca.
1: Ja, kupu bi un avto, ker sam voz. Probajte še vi to.
2: Ja, želim vso srečo, ne? Pa upam, da si kupite kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
3: Kranj, srečno mesto. Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 evrov. Loto.
4: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.
5: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
6: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
7: City Weekend. City Weekend Kompas.
8: Dobar dan, Lea, ti delam družbo na radiju City, vikend pa še ni končan, čas je za nedeljski del City Weekend Kompasa. In pa dajmo pogledat, kaj se dogaja v nedeljo dopoldne. Vabljeni na jubilejni 40. praznik trgatve najstarejše trte, ki bo jutri ob 11. uri na Lentu pred najstarejšo trto v Mariboru. Obiskovalce čaka svečana trgatev več kot 450 let stare trte, tržnica slovenskih dobrot, malica na prostem, otroške ustvarjalne delavnice ter glasbeni nastop Bilbi. Na Ptujum se ob 10. uri začne vodenje Špital. Prvi socialni program na Ptujum, ob 10.30 pa še zgodba Gospodje Ptujski. Če boste raje v Celju, pa je ob 10. uri pri Kajak Kanu klubu Špica dobrodelni tek oziroma sprehod za Ebrima. Torej, nedeljsko dopoldne lahko začenjate zgodovino ali pa malce bolj aktivno.
7: City Weekend. City Weekend Kompas.
9: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road. Gotta hit the road. The sun and

0: življenje zabavno. Obišči up.
1: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
2: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti.
1: Vum, vum, vum, vum, vum, vum.
2: Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo...
3: Pohitite v Lesnino Maribor, kjer v šotoru pred prodajnim centrom preverite sezonsko odprodajo zadnjih kosov pohištva z izjemnimi popusti. Vse najmanj minus 50%. Količine so omejene. Pohitite v Lesnino Maribor.
4: City. Vikend. Kompas.
5: Dober dan ti želim, upam, da je za tabo res dober dan. Za enkrat mi pa že pogledujemo proti nedelji in tukaj je še malce nedeljskih idej. V Mariboru bo v nedeljo velik dan za najstarejšo trto. Ob 11. uri na Lentu bo namreč že 40. svečana trgatev najstarejše trte, ob tem pa še tržnica, malica in glasbeni program. Če te bolj vleče v Celje, je ob 11. uri v Knežnjem dvoru Celeja mesto pod mestom. In pa še športni zaključek nedelje, ob 17.30 uri v Zlatorogu, rokometni klub Celje Pivovarna Laško proti rokometni klub Gorenje Velenje. Večno rivalstvo, torej nedelja od trgatve do zgodovine in na koncu še tudi malce športa. Mi pa nadaljujemo z dobro glasbo.
4: City, Vikend, Kompas.

0: Izgubljeno? Najdeno.
1: Izgubil se je moško denarnico na ime Verlič Aleksander. Dokumenti pa s karticami. Če jo najdete, mi prosim sporočite.
0: Da bo izgubljeno, najdeno.

0: Back to school pri LakiKido.si. Majice, jopice, trenirke in še več. Vse znižano za 30%. Pripravite otroke na novo šolsko leto in izberite njihove najljubše kose. Nakupujte zdaj na LakiKido.si. LakiKido.
1: Naj bo življenje zabavno. Obišči Whoop.
2: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum.
3: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka. Tukaj smo!
4: City Weekend Kompas.
5: Dobar dan ti želim, Lea, se družim s tabo na radiju City in zdaj skočimo še malo čez vikend. City Weekend Kompas namreč preveri tudi, kaj se dogaja prihodnji teden. V ponedeljek ob 11. uri v Mariboru odpirajo Langerjevo vilo. V torek ob 19. uri je v Vetrinskem dvoru predstavitev romana Petrihorion Lucije Mirkac-Furtin, ki jo bo spremljala tudi avtoričina glasba. V sredo ob 20. uri se na Štuk vrača Showrock. Na prvem predvečeru nastopa kar 6 bendov, vstop pa je prost. In v četrtek ob 18. uri v kulturnem inkubatorju Mi barvamo. Barvanje 3D natisnjenih figuric, zraven pa še namizne igre. Torej tudi prihodnji teden si lahko že zdaj rezervirate kakšen večer zase.
4: City Weekend Kompas.

0: Narodni dom Maribor. Sedem glasbenikov, sedem kultur, ena nepozabna energija. Pridružite se jim na koncertu in doživite glasbo, ki presega meje. Barcelona Gypsy Balkan Orchestra. V sredo, 14. oktobra. Informacije in prodajo vstopnic Narodni dom Maribor.
1: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Stada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
0: City, Weekend, Kompas.
2: In še čisto zadnji postanek v City Weekend Kompasu. Dobar dan, Lea, ti delam družbo na Radio City, no zdaj pa torej skočimo že do naslednjega petka. 2. oktobra se v Mariboru začne Mednarodni festival računalniške umetnosti. Otvoritev oziroma začetek festivala je ob 19. uri, festival pa bo po različnih lokacijah v mestu potekal vse do 11. oktobra. Letošnji naslov je pojem telo električno. V spredju pa so povezave med umetnostjo, tehnologijo in sodobnim digitalnim svetom. Če torej iščete idejo za naslednji petek, torej Mednarodni festival računalniške umetnosti ob 19. uri v Mariboru. In s tem je naš City Weekend Kompas za danes zaključen. Zdaj veste, kaj, kje in kdaj. Vi pa samo izberete svoj plan. Plan pa je lahko vedno tudi naša družba, sami hiti Radio City.
0: City Weekend Kompas.

0: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati, kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
2: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
3: Večina ljudi ne potrebuje še enega programa vadbe. Potrebuje odgovor, zakaj prejšnji niso delovali. Zato se v MVX klubu ne začne z vadbo, začne se z meritvijo, z razumevanjem vašega gibanja in z načrtom prilagojenim samo vam, ker verjamemo, da napredek ni naključje. MVX klub Maribor, merljivo boljše življenje. City.

0: pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
1: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
2: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing d.o.o. Član OTP skupine Slovenija.

0: avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
2: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
3: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.

0: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
1: vum, vum, vum, vum, vum. Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka. Tukaj smo!
2: Center za fizioterapijo Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
3: V Centru za fizioterapijo Fontana vam nudimo celostno obravnavo, individualni pristop in začetek rehabilitacije takoj.
2: Rehabilitacija poteka s pomočjo uporabe najsodobnejših aparatov, manualnih fizioterapevtskih tehnik, kot edini v Mariboru, pa vam nudimo tudi fizioterapijo v vodi.
3: Več informacij na www.fontana.si. City.

0: kužka si kupite, kužka pa mačko, pa dve kukoši, da boste imeli jajca.
1: Ja, kupu bi un avto, ker sam voz. Probajte še vi to.
2: Ja, želim vso srečo, ne? Pa upam, da si kupite kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
3: Kranj, srečno mesto! Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 evrov. Loto!
4: Pri Kiku bo sedaj še udobneje, z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami, ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov, že od 3,99 € Za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
5: City.

0: življenje zabavno. Obišči up.
1: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
2: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti.
1: Vum, vum, vum, vum, vum, vum.
2: Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo.
3: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
5: V šolo v novem stilu. Back to school na lakikido.si. Vse za vaše šolarje zdaj 30% ceneje.
6: Lucky.

0: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
1: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
0: Informacije in naročanje na 02-23-44-102 ali na www.fontana.si.
2: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam, dober partner pa kamorkoli boste rekli. Sva šla na pot.
3: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
4: Narodni dom Maribor. 7 glasbenikov, 7 kultur, ena nepozabna energija. Pridružite se jim na koncertu in doživite glasbo, ki presega meje. Barcelona Gypsy Balkan Orchestra. V sredo, 14. oktobra. Informacije in prodajo vstopnic Narodni dom Maribor.

0: pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
1: Naj bo življenje zabavno. Obišči Whoop.
2: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum.
4: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka.

0: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
1: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.
2: Dobra muzika pa se lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
3: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing d.o.o. Član OTP skupine Slovenija.
4: City.

0: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
1: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
2: Večina ljudi ne potrebuje še enega programa vadbe. Potrebuje odgovor, zakaj prejšnji niso delovali. Zato se v MDX klubu ne začne z vadbo, začne se z meritvijo, z razumevanjem vašega gibanja in z načrtom prilagojenim samo vam, ker verjamemo, da napredek ni naključje. MDX klub Maribor. Merljivo boljše življenje.
3: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati, kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
5: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
6: City.

0: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
1: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
2: Center za fizioterapijo Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
3: V Centru za fizioterapijo Fontana vam nudimo celostno obravnavo, individualni pristop in začetek rehabilitacije takoj.
2: Rehabilitacija poteka s pomočjo uporabe najsodobnejših aparatov, manualnih fizioterapevtskih tehnik, kot edini v Mariboru, pa vam nudimo tudi fizioterapijo v vodi.
3: Več informacij na www.fontana.si.
4: Najbolj življenje zabavno. Obišči Whoop.

0: vsakega vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
1: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
2: Pri Kiku bo sedaj še udobneje z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov že od 3,99 €. Za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
3: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
4: City.

0: Nasprotja se privlačijo, belo in črno, hrustljavo in kremasto. Grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih, slana karamela in stračotela.
1: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
2: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati. Pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
3: Kuška si kupte, kuška pa mačko, pa dve kukoši, da boste imeli jajca.
4: Ja, kupu bi un auto, ker sam voz. Probajte še vi to.
5: Ja, želim vse srečo, ne? Pa upam, da si kupte kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
6: Kranj, srečno mesto! Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 evrov. Loto!

0: marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
1: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
2: Back to school pri LuckyKiddo.si. Majice, jopice, trenirke in še več. Vse znižano za 30%. Pripravite otroke na novo šolsko leto in izberite njihove najljubše kose. Nakupujte zdaj na LuckyKiddo.si.
3: Lucky Kiddo.
4: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.